Муди дэбэй няхуан нэ, жэжэйшин чудэн ки чэду парсэн ту сэгэйю. Пачур чэбэ гэбсу, нямо рэйки гэбэ вонбу чэрэм бурду тэгэ юбатта. Няпурэгэ гян тэй нямту няхуан ла кэмдэй чэгэйю.